Det var Hailstorm og I Prevail. Can you see me in the dark? Queens of the Stone Age her. No one knows. Jeg hedder Anders Aagaard. Tak fordi du lytter med. Og god eftermiddag til dig fra os her på My Rock.

aftener med Bush. My Rock. Vi er rocken i din radio. På FM, der er Plus og i Rail-appen.

aftener med Bush. My Rock. Vi er rocken i din radio, på FM, der er plus, og i Rayo-appen.

Vi er My Rock. Rocken i din radio, online på rao.dk eller i din rao app. My Rock.

til din aften. Vi er My Rock. Rocken i din radio, online på rao.dk eller i din Rao-app. My Rock.